0: sekolah dia hanggang gagay na sa nyang lori yun. Dahil matumida sa ere, kambati, damas kita.
1: Ngala sorong, ngala saya dah nyu asal ni nak log tu mafan dum anjo ben ita kat kuma yang tanas maroklan le pada putus tuan di nelor dan jadi ni prom sadi alang gua botulai ya kan assalamualaikum doa najin dang anjo bu. Waalaikumsalam. Kilia selain doa najin.
2: Ramu masa bela
1: unai. Ngala bela unai nanti abum kromaro. Ngala nyapa ni.
2: Jadi kemahalnya bukanlah ini kami dosa iros kita beri ini anjuran kami yang sanyar masuk ke nama orang lau.
1: Mungkin lah re Allah semua karunia yang kami nanti akan senar all zulamur nilai mati Allah.
2: Sanyar baru lalu nama semara kami mati jin. Okay.
1: Mungkin lah.
2: Anjero marten aku anjero kami nanti roh aku no boh hendak jin simba sahuri maafkan aku nak hendak ada.
1: Ani paraskram doni aku tu nungguli baris wa satulureta sedia boni mea kauri magam gini kalkalok tu allan paraskram doni zole krenu ina karau kura adi mahlamu doni nzirtari do hazana su ada halamu mdao jemiro ikweye putu nilifala unaptine kila manani na karayi aslamu alaikum hello nduma na jin Kwa ni mdifa ntimbangila wa hame? Tumangina gana la mashu waluni ni ito kembe. Loktu fandime andi ya waltine bone. Kauri magu mgini kila datara. Asalamu alaikum.
3: Waalaikum salamu. Mara mazaina.
1: Nduma na jinda andi ya bo?
3: Ani masala ankriwini ya bo.
1: Ngila ba masanya krenin?
3: Adi muha awadani mani marukudi ya ngala mana awo kila kila adro wa umura adi ya wafama pa.
1: Masha Allah.
3: Kui saa jiri adi poli boksana ake bali kuruwa wala jiri wakajia sejia tiki nukolo ma saia sayana maro awo jiri adi leketi ni isu kutubwa adi mwafu. Tamizoro da itamtamu adi. So jiri karaya masodi adi awko edu panso ya seikila za adi na adro wa sadu angan za adi. Anakadu soro awko ya sanama adi.
1: Ana samun ga aula sandunan biyayya kirto tikiya ni le farafan donan karum
3: nguro karala kuma jiya we malum umar ya gudana le jiri wutur soro kuma jiri kama za so do bobotin jiri ande kuma ande ko ga le mi ba ande le kuma maro na je so man be sai jiri ka ande sai hade de na aiwa jai kuma maro ande sai ande sai robila palle na mina kuma maro yo jiri kama za so de kama ande so de wutur la wa ja bobosa na wallan ma dai ce to karunda ayya yana so karunda su dina ba kida kaje su fita ya gafna ba dai banza a wajiri a dai waka ja yallan za fato sai yar mana za jiri sai kama haka kana hade yallan za ka kana kana za aula waja kama da rugudin wallan ma dai kike na kawai jiri ne ko ga dai ce to mamalan da kike
1: ngila zoro sai da ne askirne na ngo ba masai hatta san di kan gwar ma kishana done fato yaso do manaza hujir adiru wa ja rifta sana to mangina ya kishana so kalkal lokto allah for scrum ada krunni na krawran no bonu ne ndi andio kawrindo agumgo ye kilala mun ne le fada fondoela to nas maro le turam do ne ne ndi a jemi do ne zirtari do haza isana la assalamu alaikum duma na jinda andia bo radio num di je Radio nam duka na ye je ko ko dufulu ni yang la fantin bo.
4: Ya kira re pato kata.
1: Ngela nduma na jinda andia bo.
4: Momo le ro kwa gara ke mana je.
1: Ngela momo du nya krinin tuma ngana first gramari nya kozi.
4: Ah wa ko du ko gram ro ngane.
1: Ngela. Aye di ro churu mana du ni. Ni le pal napti. Kila lamar du ne de ke le lan kullum san da ita ga tiya kundo tuna da.
4: Samma chare bala mana lu bala ko awa ha awari yo shima te ila le karuna tere wale kulin amma kuma sai yo indila na bali na zana ya kala dau kamaro ga sai mbar so ro ga na la shi ko tu dau kamaro ga silti awanya da din da ko zana le ko zana le ma langa ki
1: yo ade duru ya nan je sai ya tiro fatiye lamar diwiya
4: Adiye ya udu duto yandana au bure gao kam gele gi am sei kan jerma pure gi au no asare sei sama nadar ma au kuso se gi kan je sei ma am bule ma dia kam ar corona rol ja kan jerma
1: wani kam la ri ti su te in so un zuri wande dau kam maro ga ki wande kam melaura ula kalkal ke la awu zukutun zuba

ngila zoro harami kruntunde so kama loptunde saya kakal naptundo ya sayo praskram doni nilefa ya lai dono ya nalatenzi kruntro shidone sawa chida ifalmata kale bukare da wartana madakile wan andia kruntano.

0: bishalo biti harami krantu so uso tuma imbe tam tam kaya de gonwa paras kram taman kariya kaso ye krnu radio ndara solan mita fiskuno skuno da uwa da ji harami krantu so diwol de telefon ye furum gata kwa irnu gawo andiro taman awonono ay gulloi ala baras ku am gasawo andiro taman kariya kumbe so kariya garre so kariya gade gabsuna andiro gulzana go kam gade assalamu alaikum
1: Aikin salam, asali an da su.
0: Da ta kiliya.
1: Muhammad Kitibiri mana jin bai.
0: Kila Kitibiri mu she ga wuro. Ta muna yi andiro kudum.
1: Audi dono shiro silo sai kutiya da.
0: Yawa.
1: Mera du shiro selerin bazaro ke yumi ma. Amma dan sai turawa ga la kizu kin zu kuyi lan jam da no dalin zuri garin zuri du ara kuro selerin no lono kuma. Daireta mani rolo ruwa ni ro kuda sadin a tin fai bau bi duya a duya kin yaro na yo
0: ha du ara kaya ko a wanduru garang zuru
1: a na shala ri ni ro ganala ta sare a wala so sa naira yar u ira me aki mani ro ngalar sadin
0: yo
1: a madai reta dilinga i kanil be angai u sure so wala so warma da naira duya kurun da sare dinamo gan
0: girla
1: amma audo no shi ya fari kiro wata ne rugu zan yare a shi ya sana sana sana du di wa inde du ya kin ya ku na inde na ya kare inde shi ya sana sana amma shi kuma a fulo lo no ma

0: gala
1: wuce gasa do a citibirin nu daji botu citibirin nu ya dan ta mangana danyen da lokti halnzu sirna da ya suka daji harami karanto so faraskaram taman kariya kasu ya kuwa da adama a cinzo daji sai kuru lokta fuyen kamar da ya suriya nandiro faraskaram shima da walta ishin kawaduru assalamu alaikum.

ya wara duron de dullo uda ye bigeran de dullo kan kan magiji kan do ban magiji alai wadi ni mudo godu jamna de anan gudoron ni jawna ganani gudo jabbe gudo wi gala mai lada yamana ala dinna mana Ganga biri jere mera yara ganga na angi jiri ganga yara ngalara ganga na angi jiri Ngudo de dulo ya rongole yi Ngudo de dulo le yi wa ya zodoro le yi Kendi ndi wa ya kan gaun Riu jorandi ya kai na riwa ya wanyi ngudo ko gori mara daran Ngudo ko jonga yi Ngudo go gori mara daran are kala gbone wo go na di aro yala ngudo yeno

0: zai na kasharu
1: yanzu da go zan ya kan jan yandara ya san mato ya da hayi
0: gila masha Allah
1: dai kuda mata ya mama ya da hayi.
0: Thank you so much dan yanyu raskin na Hassan Kanne yiro hello hi ta gatsina harami kirin din da zo wanda nan da kan guest dai gozi daraso kirin ni kilometer fiskus kunu da uwa.